sähköposti sekaisin. Ehkä sulla on tänään epäilyksiä siitä, auttaako Jumala sinua. Ehkä ajattelet, että sä oot tänään niin epäuskonen, että Jumala ei voi rakastaa tai auttaa sua niissä elämän erilaisissa vaiheissa. Ja tää on hyvin yleistä. Meidän uskoelämää mahtuu monenlaisia vaiheita. Niitä vaiheita, kun ei ole minkäänlaista epäilyksen pilveä. Mutta sitten on niitä vaiheita, joissa elämän ylle tulee epäilyksen pilviä. Mutta silloinkaan ei ole kyse epäuskosta, vaan epäilyksestä. Epäuskon tunnistaa siitä, että epäusko on täysin passiivista. Se kieltäytyy luottamasta Jumalaan ja epäusko mielellään vetäytyy pois Jumalan yhteydestä. Se ei halua edes ajatella, voiko Jumala auttaa. Mutta epäilys on vastaavaa toisaalta uskoa, mutta kysyy kyselyä siitä, että auttaako Jumala minua näissä elämäntilanteissa. Ajattelen itse tällä tavalla, että kun me ollaan uskoon tultu, niin Raamattu sanoo myöskin näin, että siitä eteenpäin Jumala on ottanut sinut omakseen ja hän alkaa johdattamaan sinua. Johdatus ei ole mikään mysteerio, joka menee jossain tuolla, vaan johdatus on sitä, että sä elät joka päivä Jumalan yhteydessä. Raamattu sanoo, että kaikki, joita Jumala henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Ja usein siihen, voisiko sanoa johdatuksessa elämiseen, liittyy aina semmoista epäilyä, että johdattaako Jumala varmasti. Onko mä oikealla tiellä? Onko mun arjen valinnat, ehkä kouluvalintakysymykset, onko ne ollut Jumalan mielenmukaisia? Mutta kaiken sen keskellä, tämän epäilyksen keskellä, voit olla varma, että se on ihan tervettä kysyäkin joskus tällä tavalla. Mutta epäilys, taikka epäusko on täysin varma kaikesta. Ja se, että jos sulla on tänään epäilystä, niin ei se kerro mistään uskon puutteesta, vaan se kertoo siitä, että se on lapselle ominaista joskus epäillä, pitääkö Jumala huolta. Mä olen monta kertaa löytänyt itseni epäilemästä, mutta kerta toisensa jälkeen mä oon huomannut, että Jumala on uskollinen. Hän on auttanut niissä elämäntaisteluissa. Hebrealaisille tämä usko Jumalaan tarkoitti sitä, että he käänsivät katseensa niinä päivinä siitä vanhasta temppelistä Kristuksen puoleen, joka oli kuollut ja ylösnoussut kuolleista. Ja tänään samalla tavalla sinä ja minä voidaan kääntää luottamuksemme kaikesta muusta epäolennaisesta pois Jeesuksen puoleen, luottaa siihen, että hän vie työtänsä meissä eteenpäin. Ja jos et ole vielä pyytänyt uskoa Jumalalta lahjaksi, niin sä voit tänään rukoilla, että Jumala, että anna mulle se pelastava uskon lahja, että mä haluan turvata elämässäni Jeesukseen.

Siinä kuulimme Teppo Lehtomäeltä opetusta aiheesta usko. Seuraavaksi kuulemme, miten Seppo Erling tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen. Henry Lindgren haastattelee Seppoa ohjelmasarjassa Käy elämän tielle.

0: Tervetuloa Käy elämäntielle -ohjelmaa. Kuka meillä on tänään vieraana?
1: Mun nimeni on Seppo Ehrling ja asun Vantaalla. Ja olen 63-vuotias ja olen uskovainen kaveri.
0: Oletteko aina ollut uskossa?
1: En. Mä olin 25-vuotias, kun mä löysin, tai Jeesus löysi minut ja sain antaa elämän Jeesukselle. Mutta se, että elämä lähti nuorena jo vähän väärille raiteille, tuli vääriä asioita elämään. Mutta kumminkin se, että meidän puolesta rukoiltiin. Ihmiset kokoontui Suur-Helsingin alueella kerran viikossa ihan rukoilemaan omien asioiden puolesta, mutta myös kantoivat meitä Jumalan eteen ja Herralle tiettäväksi. Ja Jumala rupesi ilmestymään meidän nuorten miesten elämässä sillä tavalla, että me yksitellen niin kuin saatiin kohdata. Ja tämä maailma ei enää antanutkaan sitä loistoa ja sitä tyydytystä. Se oli niin kuin semmoista hetkellistä hyvyyttä. Ja sitten kumminkin tuli aina se arki, mutta se ei ollut sitä todellista.
0: Jotainhan teidän elämässä on ollut, kun teidän puolestaan pitänyt rukoilla oikein erikseen. Niin haluatteko te kertoa, minkälaista se oli se teidän elämä?
1: Oli just semmoista

0: nuorten porukassa kun liikuttiin, niin vähän alkoholia tuli juotua ja tansseissa käytyä ja sitten vähän semmoista aina mitä se toi sitten vähän semmoista. Aina ne aamut oli vähän vaikeampia sitten aina herätä siihen todellisuuteen, mitä illalla oli tapahtunut ja monta kertaa tuli törppöiltyä suomeksi sanottuna ja tehty sellaisia asioita, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Ja, mutta se oli sitä nuoren miehen elämää, mutta se ei ollut oikeaa elämää, todellista elämää.
1: No minkälaista nyt sieltä maailmasta sitten Jumala rupesi jotenkin kutsumaan? Ja rupesi tuntumaan sitä, että jotain pitää muuttaa, niin miten Jumala veti lähemmäs tai miten uskoon tulo, tapahtuiko joku selkeä tapahtuma sitten?
0: No mulle tuli ainakin semmoinen tyhjyys kaikkeen siihen, mitä mä elin tässä maailmassa, niin se ei antanut mulle niin kuin mitään. Mä olin tosi rikkinäinen kaveri sillä tavalla, että mulla oli hyvä koti, hyvät vanhemmat ja kaikki tällä tavalla ja oli siskoja, oli veljiä ja oli ystäviä, mutta se ei kumminkaan niin kuin tyydyttänyt. Sitä todellista rauhaa ei ollut mulla sisällä. Että mä olin semmoinen rauhaton kaveri, niin sanotaanko tällä tavalla. Ja se ilmeni sitten monta kertaa siellä arkielämässä sitten niissä huonoissa asioissa. Ja Jumala rupesi vetämään sitten mua. Ja sitten 88 tammikuussa oli romanijuhlat Riihimäellä ja oli lauantaina tietenkin ollut sitten vähän juhlimassa ja oli vähän huono olo siinä aamulla, mutta kumminkin siinä kaiken sen olotilan ja kaiken sen keskellä, niin mä sanoin sitten siinä yhtäkkiä tällaiset sanat, että nyt me lähdetään Riihimäelle kokouksiin. Ja niin me sitten siitä lähdettiin ja mä näin mun veljeni siinä, Tenho-nimisen nuoremman veljeni näin siinä seurakunnan edessä ja kattelin siinä, kun Tenho kävelee, veljeni kävelee mua vastaan ja hänellä on Raamattu kädessä. Mä että mitä ihmettä on tapahtunut, että ei kai tämä mun veli on mennyt ihan sekaisin, että se on ruvennut leikkimään näillä uskoasioilla ja hengellisillä asioilla. Ja se pitää Raamattua kädessä ja sanoo mulle, että veljeni mä sain eilen antaa elämän Jeesukselle. Mä sanoin, että joo. Lopetan nyt toi touhu jo. Ei mitään, mä menin siihen kokoukseen ja mä muistan sen hyvin sen kokouksenkin vielä. Ja se oli musiikkijuhla kello 15 sunnuntaina ja mä menin sinne yläparvelle Riihimäen helluntaiseurakuntaan. Ja siellä Jumala veti mua voimakkaasti, mutta vihollinen vielä pääsi mua niin kuin siinä sillä tavalla puhumaan, että mitä sä menetät sun nuoren elämän ja sun kaverit ja kaikki tällaiset hyvä hienot elämät, ne ravintolaillat ja kaikki sellaiset tanssijutut ja kaikkea, mitä nuoren miehen elämää voi kuulua. Ja siinä vielä en mennyt sinne eteen, vaikka Jumala voimakkaasti kutsui mua siinä hetkessä ja siinä tilanteessa. Ja monia mun ystäviä siinäkin kokouksessa antoi elämän Jeesukselle ja ovat tälläkin päivänä palvelevat Jeesusta. Ja siinä vielä meni 3 päivää. Mä tiesin sitten, että Myyrmäessä on keskiviikkona evankeliumi-ilta ja mä tiesin sen. Ja mä olin niin ymmärtämätön näille hengellisille asioille, että mä en ymmärtänyt, että mä voin antaa elämän Jeesukselle, kun Pyhä Henki koko ajan veti mua ja Jeesus kutsui mua koko ajan niin kuin yhteyteensä ja oli lähellä ja mä tunsin sitä, että nyt mun pitää antautua ja nostaa kädet ylös. Niin mä en niin kuin ymmärtänyt sitä, että mä voin kotonakin antaa ja polvistua ja luovuttaa elämän Jeesukselle, vaan mä ootin sitä keskiviikkoiltaa, että mä pääsen sitten tuohon tilaisuuteen ja mä olin ihan valmis sitten siinä kokouksessa luovuttamaan elämän Jeesukselle. Ja siinä kun mä menin sitten, odotin vaan siinä kokouksessa, mä en oikeastaan sillä tavalla sitä kokousta niin kuin ajatellut. Mä ajattelin vaan, kun tulee se loppuhetki, että ne pyytää tänne eteen. Alttari kutsu kun tulee, niin mä heti menen sinne eteen. Ja mä menin sitten sinne eteen. Ja ei siinä nyt suuria sellaisia tähtiä näkynyt, eikä valot vilkkunut, mutta sen mä tiesin, että mä olin tullut pimeydestä valkeuteen. Elämä oli muuttunut ja Jeesus oli tullut mun elämään.
1: Se tyhjä elämän se tyhjyys täyttä.
0: Rupesi tulemaan sisältöä, todellista sisältöä. Ja rupesi tulemaan sillä tavalla, että kaikki rupesi näyttää ihan erilaiselta. Jopa luonto, jopa linnunlaulutkin ne näytti, kuulosti ihan erilaiselta. Ja kun luontoa katseli ja sitä elämää, niin se oli niinku, sai niinku ihan uuden elämän, niin kuin sanotaan tällä tavalla.
1: No kertokaa siitä uudesta elämästä sitten, että no, miten elämä muuttui?
0: Ei mitään, sittenhän me mentiin seurakuntayhteyteen, olisi siskoja ja veljiä, vähän vanhempiakin oli sitten siinä, mitkä veti meitä seurakuntayhteyteen ja sai mennä ensiksi uskovien kasteelle. Siitä sitten reilu puolitoista kuukautta uskoontulon jälkeen menin sitten kasteelle ja tällä tavalla sain laittaa asioita kuntoon ja sain ruveta palvelemaan seurakunnassa sitten ja liityin seurakuntaan, Myyrmäen helluntai-seurakuntaan, johon vieläkin kuulun tälläkin hetkellä ja siitä on 38 vuotta aikaa.

0: Seppo Erlingin haastattelun jälkeen kuulimme Reneeltä laulun Kolkatan veressä voima on. Seuraavaksi kuulemme Hannu Äimäseltä ihanan totuuden sanan. Jeesus etsii sinua.
1: Jeesus etsii meitä jokaista. Ja rakkaus on semmoinen, joka näkee vaivaa ja rakkaus tekee aina aloitteen. Emme me etsi Jeesusta, vaan Jeesus etsii meitä. Rakas ystävä, Jeesus on sunkin syntis sovittanut ja hän tahtoo sulle pelkkää hyvää.
0: Siinä Hannu Äimänen kertoi meille rohkaisevan ajatuksen. Jeesus etsii sinua, ystäväni. Seuraavaksi kuulemme tähän ohjelman loppuun Tapani Suonolta rohkaisun sanoja aiheesta Jeesus on tie onnellisten ihmisten.

0: Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoo, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja että teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ollessani nuorena suorittamassa varusmiespalvelusta Porin prikaatissa, siellä oli eräs iloinen uskovainen varusmies, joka soitti hanuria ja lauloi mielellään. Kun alikersantti kuuli sen, hän ärjäisi vihaisena, ei täällä saa laulaa. Alokas vastasi, mutta herra alikersantti, minä olen niin onnellinen. Ei täällä saa olla onnellinen, vastasi alikersantti. Todellisuudessa me kaikki haluaisimme olla onnellisia. Kaikki mitä teemme tähtää tähän yhteen päämäärään, jotta olisin edes hetken onnellisempi. Joku ostaa siksi mopedin, toinen virvelin, kolmas ottaa permanentin, neljäs vaimon. Me vielä varmistamme onnellisuutemme vakuuttamalla talomme, automme, veneemme ja niin edelleen. Jalkapalloilija vakuuttaa jalkansa ja pienesti sormensa, että onni ei koskaan katoaisi. Jos vakuutusyhtiöllä olisi onnellisuusvakuutus, se menisi varmasti hyvin kaupaksi. Mutta kukaan ei sellaisen ryhdy, sillä siihen kenelläkään ei ole valtaa. Vai onko? Kun olin nuori, minulle tarjottiin onnellisuusvakuutusta. Kauppiaana oli eräs evankelista, joka lainasi Jeesuksen tekstiä, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Evankelista kertoi myös, mitä se maksaa. Hinta oli kova, se maksoi koko elämäni. Päätin ottaa tuon vakuutuksen ja seurata Jeesusta hintaa kysymättä. Elämässä tuli kuitenkin pian monenlaisia murheita. Niiden äärellä ihmettelin joskus epäuskoisena, eikö tuo vakuutus toimikaan. Missä ne elämänveden virrat ovat? Pian sain ymmärtää erään tärkeän totuuden. Ei vakuutusyhtiökään lupaa, että ei tule vahinkoja, mutta se lupaa korjata kaikki kolhumme. Raamattu sanoo, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Kolhuja tulee, mutta siitä huolimatta pääsemme perille sinne, missä ei ole enää kyyneleitä, ei murhetta eikä parkua. Kun Jeesus Kristus saa olla ensimmäinen elämässämme, hän on silloin vastuussa kaikesta, mitä meille tapahtuu. Onnesi on taattu. Ei aina täällä ajassa, mutta kerran ikuisuudessa.
1: Radio Day. Siinä kuulimme Tapani Suonolta rohkaisun sanoja aiheesta Jeesus on tie, onnellisten ihmisten tie. On tullut aika lopettaa tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle hyvä kuulijani, kun olit mukana kuuntelemassa. Muistutan tässä vielä, että tämä nykyinen radio-ohjelma uustaan vielä täällä Radio Dayssä tulevana perjantai- ja lauantai-välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös omaa televisio-ohjelmaa antenniverkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin 9.11.30. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Mainitsen tässä välissä tulevaa One Way Youth-leiriä, joka pidetään 20.–25.7. Tämä Youth-leiri on vaihtoehto kirkon rippikoululle. Leirillä perehdytään kristillisen uskon perusteisiin ja varustetaan uskon elämän hoitoon, opetusta, ryhmätehtäviä ja yhdessä oloa. Leiri on tarkoitettu vuonna 2010-2012 syntyneille. Ilmoittautumista ja lisätiedustelut toimisto@onewaymission.fi. Haluan myös mainostaa One Wayn matkaa Krakovaan ja Auschwitziin. Ja tämä matka pidetään 25.–38.2026. Koe unohtumaton matka holokaustin ja juutalaisen kansan historiaan. Ohjelmassa muun muassa Schindlerin tehdasmuseo, Krakovan kierros ja juutalaiskortteli Gasimirs. Matkan johtajina Santtu Teslund ja Leena Kinnunen. Tekninen matkanjärjestäjä on Caleb Tours. Matkan hinta on kokonaisuudessaan 1190 euroa. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan matkalle osoitteeseen krakova@onewaymission.fi tai suoraan Leena Kinnuselle numeroon 0407675556. Eli 0407675556. Nyt toivotan sinulle, hyvä kuulijani, oikein siunattua loppuiltaa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 18 uutisten jälkeen. Hei hei!

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
3: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen ystäväin, meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Ja sanahan elää, tervetuloa mukaan. Teemamme näillä eväillä jatkuu uusintana yhdessä Joel Jokke-Saarisen kanssa. Oma nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Ja tällä kertaa liittääksemme tämänkertaisenkin jakson tähän ruokateemaan kysymme, entä jos ei uskalla syödäkään? Puhumme peloista ja kunnioituksesta, kahlitsevista ja hyvistä peloista. Näillä eväillä ollaan liikkeellä, mutta entä jos tulee semmoinen vahva pelko, joita nyt ruokkii ehdottomasti, kuka vaan seuraa kansainvälistä tai Suomenkin tapahtumia, niin löytyy varmasti syytä pelätä läheltä ja kaukaa.
2: Voisiko pelko sukua tällaiselle, sanoisinko, epävarmuudelle? On epävarma, siksi pelkää. Pysynkö terveenä vai sairastun? Olen epävarma siitä.
1: Vaikka toisaalta vähän kun haastan tätä ajatusta, että jotkut voivat olla hyvinkin varmoja siitä, että asiat menee hullusti, että kyse ei ole vain epävarmuudesta sitten myöskään. Voi olla pessimistä ja voi olla optimista ja voi olla sitä siltä väliltä sitten varmaan enemmistö meistä.
2: Ja varmaan on myöskin niitä, jotka ovat niin pesun kestäviä pelkääjiä, etteivät siitä koskaan pääse.
1: Niin.
2: Se on heidän perusominaisuutensa. Ja tiettyä arkuuttahan se on, epävarmuutta se on. Voi olla, että se liittyy myöskin siihen, että ei ole ollut turvallista lapsuutta. En ole rakastettu niin kuin olisin tarvinnut. Ehkä ei osannut haluta sitä, mutta olisin tarvinnut sitä. Ei ollut turvallista lapsuutta, siksi ei ole turvallista aikuisuutta. Ja kyllähän se pelko, onhan se meissä kaikissa. Ja monet pelkäävät niin sellaisiakin asioita, mistä toiset sanovat, että tuommoisia on koskaan ajatellutkaan. Vieläkö Suomen mäkihyppy palaa koskaan kulta-aikoihin? Pelkään sitä, että ei. Pelkään sitä, että tulee huono kesä, kun oli niin kovin lämmin talvi. Pelkään sitä, että kestääkö minun avioliittoni vai meneekö se karille. Pelkään sitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä maailmassa ja lähellä meitä. Pelkään sotaa, pelkään lasteni puolesta. Tämä luettelo on lähes loputon.
1: Kuoleman pelko, toki.
2: Kyllä.
1: Jos tulee yhtään viitteitä omasta tai jonkun rakkaan ihmisen elämän
2: menettämisestä
1: sitten, niin kyllähän siinä sitten pelot vahvistuu.
2: Kyllä.
1: Emme ole tässä kykeneväisiä tietystikään hoitamaan ketään, ei ole terapeuttin koulutusta meillä kummallakaan, mutta kokemusasiantuntijoita ja Jumalan edessä tätä nyt haluamme kuitenkin pohtia. Toivottavasti avuksi kuulijalle. Mitä nyt, Jokke, sanoisit ihmiselle, joka nyt on jollain tavalla jonkun pelon kahlitsema? Sanoit, että se on kaikkien osana jollain tavalla, mutta toisella se voi olla niin kuin enemmän kahleena.
2: Tämä on yksi niitä asioita, joita olen työssäoloaikana ja näin eläkkeelläkin vielä, kun nyt olen saanut harrastaa puhelinpalvelua, miettinyt tuon tuostakin. Ja jos nyt ihan rehellinen olen, niin kuin osaan olla, niin ehkä aluksi sanon heti, että ei Jumalakaan voi tässä kaikkia ihmisiä auttaa. Hän on tehnyt kaikkensa, että me pelkäisi, ja hän kertoo, Jeesus varsinkin, kuinka ei ole aihetta pelätä, koska olemme hänen.
1: Mm-hmm.
2: Mutta hän, jos kukaan tietää, että se ei vaan kaikille uppoa, uskoo sen ja tietää sen, mutta silti pelkää. Joten pitäisikö meidän kääntää tämä nyt toisinpäin? Miten voi elää pelkojen keskellä?
1: Joo.
2: Mahdollisimman hyvin.
1: Joo, joo. Tämä saattaisi olla realistinen tavoite. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, luvataan. Ja sitten toisaalta ymmärrämme, että Jumala rakastaa meitä täydellisesti. Mutta jotenkin tässä epätäydellisessä ajassa se ei pääse kuitenkaan toteutumaan. Niin ehkä se on hyvä lähtökohta tämä, mitä esität.
2: Ja
1: miten pärjätä pelkojen kanssa?
2: Anteeksi.
1: Niin.
2: Olisikohan myöskin positiivisia pelkoja? Jos
1: joo.
2: Ajatellaan, että tietty pelko tekee myöskin valppaaksi. Kun kohtuudella pelkää, niin silloin tavallaan on elämässään huolellisempi.
1: Mm.
2: Ja tähän voisimme liittää sitten Herran pelon, joka on hänen tahtonsa tien käyttämistä. Eli suhteessa Jeesukseen on Herran pelko, jossa ei alistuta alistettuna, vaan rakkaudesta vakuuttuneena, että kannattaa uskoa Jeesusta. Hän tietää mun elämäni hyvin.
1: Hmm.
2: Ja tietynlainen tämmöinen, tässä nyt jo kaksi pelkoa. Tämä on se positiivinen pelko, että Herran pelkohan on siunaukseksi. Se on aina näin, että Jumalan tahto tuottaa hyvän hedelmän. Aina, vaikka se saisi aikaan luopumista jostakin tärkeästä ja rakkaasta. Joo. Ja sitten tämä, että kun tosiaan pelkää vaikka liikenteessäkin, niin kun se ei ole hallitsematonta pelkoa, niin voi olla tarkkaavaisempi.
1: Hmm.
2: Ja perheessäkin on tietty pelko niin, että ei haavoita toisen mieltä.
1: Hmm.
2: Ei sano mitä ehkä haluaisi sanoa, vaan ottaa huomioon toisen ihmisen, ennakoi tulevan tilanteen perheessä tai ihmissuhteessa yleensä tai seurakunnassa.
1: Jännittää jotain vaikka esiintymistilannetta, niin siinä on osa niiden kuulijoiden kunnioittamista sitten myöskin. Se on niin kuin toinen tapa ilmaista tätä pelkoa, jolloin valmistautuu siihen esitykseensä.
2: Edesmennyt taiteilija Vesa-Matti Loiri, näin kerrotaan. Ennen jokaista esiintymistä hän oksensi. Hän pelkäsi niin paljon mennä lavalle.
1: Oi.
2: Mutta silloin se oli varma merkki, että kun hän oksensi, niin hän oli todella virittäytynyt.
1: Joo, joo. Niin. Hän, joka vaikutti niin olevan kuin kotonaan
2: niin.
1: Esiintyessään.
2: Aivan.
1: Kyllä.
2: Eli ei ole aina tuhoavaa pelkoa.
1: Mm.
2: On pelkoa, joka voi tehdä elämästä laadukkaamman.
1: Joo, joo.
2: Synnin pelko.
1: Hmm.
2: No tämä on vähän erilaista, mutta
1: niin.
2: Kyllä. Näinkin voi olla, että joku pelkää, että en lankeaisi. Ja silloin on oikea aika sanoa, Herra, ole sinä esteenä tässä ja
1: joo, joo.
2: Vieroita sinä minut tuosta synnistä.
1: Niin, puhuit jo Jumalan pelosta, joka, olisiko sille synonyymi sitten joku tämmöinen Jumalan kunnioittava huomion ottaminen elämässä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Emme ylen katso häntä, vaan
2: eli Herran pelko on, että en vastusta Jumalan tahtoa.
1: Mm.
2: En ole Jumalaa vastaan, mutta riennän häntä vastaan aina.
1: Joo, joo. Nyt sitten edelleen mietin sitä, jonka joku yksittäinen tai semmoinen elämän pohjavire on oikein tämmöinen pelko. Ja heitit tuossa äsken, että Jumalakaan ei sille mitään pystyisi. Onko meillä mitään muuta ohjetta semmoiselle, jonka sitä pelkoa ei pysty hyvällä tahdolla kääntämään positiiviseksi?
2: Mä olen joskus tästä puhunut aika paljon puheitakin ja ollut jopa tyytyväinen, että aika hyvin meni. Mutta mitä enemmän mä kuuntelen niitä ihmisiä, jotka pelkäävät, niin minun puheeni ovat lyhentyneet. Ja olen ehkä saanut Jumalalta käsittämättömän armon enemmän samaistua tuon ihmisen elämään. Eli unohtaa se, mitä minä olen ja koettaa niin kuin uskoa, että tuo ihminen ihan oikeasti pelkää, vaikka hän rakastaa Jumalaa ja uskoo, että Jeesus on hänen vapahtajansa. Hän vaan pelkää. Hän kokee sen pelon tunteen niin voimakkaana. Lastensa puolesta, itsensä puolesta. Niin usein minä olen pitänyt tauon ja jättänyt tämän ihmisen rakastavan Jumalan käsiin.
1: Joo.
2: Pelkäävänä elämänsä loppuun saakka.
1: Joo. Hän kelpaa pelkoineen Jumalalle.
2: Ja eikä se elämä välttämättä ole, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin ja sinäkin taisit sanoa, kokonaan huonoa. Siinä on hyviäkin puolia, mutta tietenkin jos se pelko on sellaista, joka on niin kuin perusteetonta, mikä ei anna mitään muuta kuin lisää pelkoa, kun maailman tilanne vaan tulee pahemmaksi, kun sodan pelko tulee vaan todemmaksi, kun kuoleman pelko vaan kourasee syvemmältä, kun pelkään, kuinka minun lapseni oikein menestyy, kun tuntuu, että ei menesty, ja pelkää, että he tuhoavat itsensä. No niin, jokainen kuulija tietää, mitä tarkoitan. Erilaisia tuhomenetelmiä on. Aineet, joo, monenlaiset aineet ja tapa elää yleensä. Siis huoli ja pelko on myöskin kavereita keskenään. Minä huolehdin niin paljon lapsistani, että pelkään. Eli minä rakastan niin paljon, että pelkään, kuinka heidän käy.
1: Joo. Kuuntelet Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattu-opiston sinulle tarjoamaa Sana elää -ohjelmaa. Kanava on Radio Day. Äänessä ovat Jokke Saarinen ja Orvo Kimmeljärvi. Yleisteemanamme on Näillä eväillä ja tällä kertaa puhumme peloista. Mulle tulee nyt mieleen tässä, kun kuuntelen sinua, niin tapaus, jonka itse olen kuullut sitten, nimittäin niin semmoinen, mikä yleensä liittyy tähän meidän katoavaisuuteen tai sillä tavalla. Raamatun ihana näkökulma on se, että tässä ei ole kaikki, tässä ajassa ei ole kaikki, vaan on ikuinen elämä, jonneka Jumala haluaa meidät johdattaa, ja se totta kai taittaa minun kohdalla ainakin ja toivottavasti meidän kaikkien kohdalla niin kuin pelolta siipet, niin kuin mihin se kantaa sitten, kun kerran on tämmöinen tulevaisuus. Mutta entä jos en olekaan valmis, kun kuolen? Niin olin aika tuoreena töissä, kun sitten kohtasin isoäidin, joka kertoi omasta lapsenlapsestaan tällaista, että joku ilta tämä lapsi oli käymässä nukkumaan, ja siinä perheessä oli tapana sitten pitää iltarukousta, ja oliko se yleensä tapana vai vain silloin, mutta isä meidän rukous oli silloin se rukous, jota siinä käytettiin. Mutta sinä iltana lapsi ei rauhoittunut millään, vaan hän niin kuin jäi oikein pohtimaan niitä sanoja ja lauseita, mitä hän oli siinä isä meidän rukouksessa kuullut, ja kenties itsekin osa sulkua sitten. Oli niin kuin hyvinkin nuori lapsi, oliko vielä kouluikäinenkään, en muista tarkkaan. Ja hän kyseli tarkkaan, ja siinä, oliko se hänen oma äitinsä, joka siinä kävi läpi sitten niitä asioita, sai armon olla siinä tilanteessa ja vastailla tämän lapsen kysymyksiin. Ja viimein lapsi rauhoittui ja kävi nukkumaan ja kuoli sinä yönä. Tämä on koskettanut minua monta kertaa, mutta se kertoo myöskin Jumalan armosta, että Jumala armossaan tietää, milloinka on sinun aikasi lähteä, milloinka on minun aikani lähteä. Hän valmistaa meidät siihen hetkeen. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että Jumala yllättyisi jostain asiasta. Me voidaan turvautua häneen ja olla valmiita. ikuisuutta varten.
2: Kyllä. Ja Jeesus valmistaa aina sillä tavalla, että vain Jeesuksessa on tämä valmius kuolla. Jeesuksen veren kautta on turvallista elää ja turvallista kuolla. Ei ole muuta sellaista ratkaisua, joka toimii. Tämä vain toimii. Totta kai, niin kuin olemme tässä puhuneet jo aikaisemmin tämänkin sarjan puitteissa, elämää on ja usko näkyy ja se kuuluu, mutta se ei ole sellainen, jolla mitataan, että onko sitä riittävästi. Kun sitä on, niin kyllä Jumala hoitaa sen kasvun, kun minä uskon, että olen suhteessa häneen. Haluan hänellä antaa tilaisuuden tulla julki elämässäni. Ole hyvä Jeesus, elä sinä. Ja silloin tämä asenne riisuu synniltä aseet ja pitää minua siinä uudessa asiaintilassa, että olen siirretty Jeesukseen.
1: Tässä samassa huoneessa, jossa nyt Joken kanssa tätä nauhoitamme, niin vähän aikaa sitten oli pastoriskollegamme sitten vuorossa nauhoittaa Ylen aamuhartautta, vai oliko iltahartautta, en muista. Hän oli mielessään niin kuin pohtinut nykyistä tilannetta sitten Ukrainassa. Hän on sieltä kotoisin. Mutta hän oli saanut sitten neuvon että tällä keskitykään siihen tilanteeseen, vaan keskity kiitokseen. Ja hän ottikin aiheensa sitten Filippiläiskirjeen 2:4, jossa monesti Paavali kehoittaa, että iloitkaa ja aina ja joka tilassa. Ja mä niin kuin mielessäni oikeastaan edelleenkin löydän kapinaa tätä ajatusta vastaan sitten, että noinko sitten jätetään niin kuin huomiotta ankara tilanne. Eihän tämä kollegaakaan sitä tee, vaan joka aamu muistaa rukouksessa yhdessä muidenkin kanssa kärsiviä tuolla sotatantereella, joka ei ole todellakaan kaukana Suomesta. Niin mitä mieltä sinä oot, Jokke, tästä näin? Iloitkaa aina. Onko siinä joku, onko se niin kuin mahdotonta jollekin? Se nyt on Raamattuun semmoisena kirjoitettu kuitenkin kehoituksena, mutta eihän se ole minullakaan läpi mennyt. Niin, että sitä toteuttaisin jatkuvasti.
2: Ajattelisin sillä tavalla, että Jeesuksen ilo ja rauha on aina minussa. Koska hän tullessaan ei jätä pois iloa ja rauhaa, jonka hän on meille ansainnut. Se on sitten eri asia, että kaikki eivät voi sitä koskaan kokea tunteen tasolla.
1: Joo.
2: Varmasti niitä on. Ja nyt vähän ehkä laajentaisin vielä tätä, menen vähän taaksepäin.
1: Joo.
2: Eli me olemme nyt pääasiassa puhuneet tässä niille, ketkä eivät voi olla pelkäämättä. Ja se geeniperimä voi olla niin vahva, että se ei vaan mene läpi. Ja olemme antaneet rohkaisuakin, että on hyväkin tietty pelko ja vaikka on huonoakin pelkoa, niin silti Jeesuksen oma. Mutta nyt meidän varmaan pitäisi puhua myöskin niille, joille se pelon voittaminen on mahdollista, niin kuin Jeesus kehotti.
1: Joo.
2: Ja uskon siihen, että mitä enemmän Jeesuksen rakkaus saa kirkastua pyhässä hengessä, mitä ristillä tapahtui. Siis kun Jeesus oli ristillä, hän ei ollut siellä ikään kuin pakosta, että minun täytyi, vaan hän halusi kärsiä tämän ja hyvillä mielin. Hän Getsemanessakin huusi sen, isä ota pois. Uskon siinä oli tämä, että ei minä nyt sen takia sano sitä, että en ole sitä halunnut, mutta kun tämä on niin kovaa tämä kipu, tämä synnin painon kipu, niin mä uskon siihen, että kun paljastuu se, että miten ääretön se rakkaus on, kuolla jo yhdenkin syntisen taakan alle, mutta kuolla koko miljoonan, miljoonien, miljardien ihmisten synnin taakan alla, synnin murskaamana. Ja kun tämä rakkaus alkaa kirkastua, kun syvennyn siihen, että minäkin olin siinä mukana, vaikka minä löin ne naulat ja vaikka minä syljen Jeesusta vasten ja minä ruoskin, tätähän se synti on, minä vastustin Jumalaa ja rankaisin häntä. Ja Jeesus uskoi tämän iloiten itselleen, niin kyllä tämä rakkaus on niin varmalla pohjalla, että kun siihen sitten Pyhä Henki kutsuu tähän Jeesuksen sydämen ytimeen, niin ei siinä kyllä pelkoa hirveästi ole. Se karkoittaa pelon, tämä rakkaus, kun se on henkilökohtaista. Marttyyrit ovat siitä todistuksena. Mitä se, jos henki menee, siis fyysinen kuolema, kun Jumala on tallettanut kuitenkin oman hengityksensä, jonka antoi minulle lahjaksi itselleen, antaakseen sen jälleen tulemuksessaan. Marttyyritkin laulevat ylistyslauluja mennessään polttorovioille, eläinten luojeliin. Olen turvattu, ja kyllä se Paavalinkin sana niin vahva on, eikö ole, Orvo, ettei mikään voi erottaa minua tästä rakkaudesta. Ja rakkaus karkottaa pelon. Puhu nyt niille, joille se on mahdollista. Siis usko ei ole pelkästään vain tietämistä, tietääkin ensin pitää, mutta kyllä se sitten kokemus on. Kyllä se tapahtuma on, kyllä se muutos on, kun Jeesus tulee ristin muotoisena, ylösnouseena Herrana minun sydämeni, sanoo, että kaikki on valmiina, kaikki, taivasta varten. Ja minä huolehdin vielä, uskon elämästäsikin, ja varjelen sinua siitä, mikä näen hyväksi, mutta en varjele siitä, mikä on sinulle opetukseksi. En pahasta varjele aina. Mutta teen sen hyvällä sydämellä sinun parhaaksesi. Mitä pelättävää meillä olisi?
3: Niin, ihan totta. Viedäänkö itsemme ja lähimmäisemme nyt vielä rukouksessa Jumala eteen? Ole hyvä, Jokke.
2: Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä, joka näet ihmisen, joka ei vaan voi sille mitään, että pelkää, on lapsesta saakka ollut pelkäävä ja epävarma itsestään ja kaikesta, onko riittävästi ja kuinka minun käy, ja on sellainen pelun pyöristyttävä tunne. Herra, sinä saat vakuuttaa tällä hetkellä, kiitos siitä, että teet sen, että olet sinä juuri tällaisena minun omaisuuttani, enkä minä anna omaisuuttani pois. Minä pidän sinut itselläni. Ja kiitos siitä, että kerran tämä henkilö voi sanoa tulemuksesi päivänä, että nyt en pelkää enää mitään, kun matka on täällä ajassa päättynyt ja uusi aika alkanut. Ja kiitos siitä, että me saamme tänään kaikille sanoa, että Jeesus on sittenkin enemmän meidän rohkeutemme elää kuin meidän pelkomme. Jeesuksen nimessä, aamen.
3: Amen.
2: Niin, jälleen voit soittaa minulle 045-127-4241, 045-127-4241, kiitos.
3: Rauhoittava yhteys Jumalaan löytyy Raamatusta. Maksuttomat kirjalliset käytävät ja internetissä samoin käytävät kurssimme ovat käytettävissäsi. Tilaa omasi Media7 Raamattuopiston puhelinnumerosta 0400 200 770 tai nettisivulta www.raamattuavautuu.fi. Tukiluuri on myös palvelu, joka on käytettävissä. Soita rukousaiheesi tai kerro huolesi puhelinnumerossa 044 70 50 700, siis 044 050 70 00. Ja yhteystiedot myös osoitteessa sanaelaa.fi. Hei ensi sunnuntaihin!
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen, hyvän tuulinen nainen vieraana. Hänen nimensä on Hanna Pulla. Tervetuloa Radio Dayin.
3: Kiitos paljon.
2: Veli-Matin juttusilla. Puolisen tuntia tässä viihdymme ja viivymme. Sinulla on niin monta ulottuvuutta elämään. Olet historian ja taiteen rakastaja ja tuottaja ja entisöijä, kiinteistön välittäjä ja tietokirjailija. Äsken julkaisukirja, josta puhumme kohta. Mitä sinä oikeasti syvimmältään olet?
3: Niin, se onkin iso kysymys.
2: Niin.
3: Ehkä sitten voisi katsoa semmoisen, että niin kuin kauneuden, taiteen ja elämän rakastaja historian niin kautta.
2: Tuo on kyllä hyvä määritelmä. Tuota, en osannut noin kauniisti muotoilla. Siis tämmöistä esteettistä syvyyttä taiteen ja historian kautta luot ympäristöösi ja elämääsi.
3: Joo, ja pyrin niin kuin näkemään sitä ja säilyttämään niin sitä ja tuomaan sitä jollain tasolla niin kuin, että muutkin huomaisivat.
2: Niin. Voisitko vähän kertoa omasta sukutaustastasi ja mistä kaikesta tämä tämmöinen taiteen rakkaus nousee?
3: Joo, no erityisesti ehkä tänään, kun puhutaan näistä talotarinoista, niin siinä mielessä tästä, että miten mun rakkaus tavallaan näitä rakennuksia kohtaan
2: niin
3: syntyy, niin se oli kyllä ihan, niin kuin, ihan sieltä varhaislapsuudesta lähtien, että mun oikeastaan kaksi ensimmäistä muistoa liittyy ihan vahvasti rakennuksiin. Et mä oon ollut alle 2-vuotias, kun mä muistan, meillä oli vuokrattuna tuolta Vihdistä yksi huvila, semmoinen Geselius Lindgren Saarisen upea, kaunis huvila, ja muistan sen semmoisen kulmasohvan, johon mut laitettiin ihan semmoinen 1-2-vuotiaana istumaan ja kuuntelemaan, kun mun täti soitti flyygeliä tässä rakennuksessa ja sitten auringonsäteet tuli sinne sisään hämmästyttävän kohahduttavasti. Ja kun tämä Geselius Lindgren Saarisen Tyyrihän on se kokonaistaideteos, niin tämä talo huokui semmoista kokonaistaideteosta ja mahtavaa tunnelmaa ja mikä upeampaa vielä musiikki siihen päälle, niin tämä oli hyvin niin kuin merkittävä jotenkin mun elämässä tämä kokemus.
2: Tuo on ollut ihan pyhä hetki, semmoinen ei vain romanttinen ja kaunis, vaan siis syvyysulottuvuudessa jättänyt sinun pysyvän jäljen.
3: Kyllä, kyllä, täytyy sanoa.
2: Täytyy onnitella, että sait kokea sen jo 2-vuotiaana tämmöisen ahaa-elämyksen.
3: Kyllä. Ja toinen oli sitten ihan siellä Vihdissä myöskin. Meidän mökki, ihan mun isän mökki oli siinä kilometrin päästä semmoisesta kuin Olkkalan kartano. Ja siihen aikaan isä katseli vaan ulkopuolisin silmin sitä, kun siellä oli rapistunut, hyvin pahasti rapistunut tämä kartanon rakennus. Me käveltiin siinä puistossa ja suoraan sen talon ulkopuolella ja sitten semmoisen oikein niin kuin tiheäksi kasvaneeseen ruohikkoon hän nosti sieltä yhden koristeen palan, joka oli pudonnut siitä rakennuksesta. Ja voi ei, tämä on niin mätä jo, että tällä mä en enää tee mitään, kun hän oli entisöjä, joka niin sitten kipsitaidetta teki ja näin, niin hän heitti sen pois ja no, hän katui sitä, että hän heitti sen pois sitten niin myöhemmissä elämänvaiheissa, mutta tämä hetki oli myös semmoinen, että kun se semmoisen vanhan kartanon tunnelma ja se rapistuneisuus ja tavallaan se, että joku on kääntynyt jo niin kuin toiseen niin kuin lähemmäs toista, että säilyykö tämä vai eikö tämä säily. Mutta sitten säilyi ja myöhemmin hän sitten kävi ihmeellisesti, että isäni sai sen hankittua itselleen ja meille sitten kotikartanoksi.
2: Taiteen ja kulttuurin syvä rakkaus on sinua ympäröinyt aivan alusta lähtien.
3: Kyllä, kyllä.
2: Ja se tuottaa edelleen hyviä tuloksia. Tämä Helsingin talotarinat on yksi tämmöinen helmi. Onko se nyt ehkä tämän astisen elämäsi yksi pääteos?
3: No nämä tämmöiset reelsit, tai miksikin näitä nyt tuolla voi sanoa, joista tulee hyvin tiiviissä muodossa kerrottua hyvin tiiviisti.
2: Niin.
3: Niin kuin se talon tarina, mitä nyt Helsingissä on, Helsingissä on niin monta tarinaa ja niin kaunista rakennusta, että somessa on hyvä saada irti niin kuin vähän liiankin tiiviissä muodossa, että se säilyisi mielenkiintoisena ja katsottavana. Mutta tosiaan nyt se on tietyllä tavalla nämä osat ovat pääteoksia nyt tai semmoinen kiteytymä tästä mun elämänvaiheista. Ehkä mä joskus sitten teen kirjallisenakin jotain tällaista, mutta nämä itse reelsit on se.
2: Juuri.
3: Nyt tällä hetkellä puuhailussa oleva juttu.
2: No kerro vähän lisää taustoistasi, koska sinulla on niin vahva tämmöinen kulttuurinen ja kirjallinen ja taiteellinen maailma ollut ympärillesi. Ja myöskin kielellinen. Ranskan rakkaus ja ranskan kieli on ollut alusta lähtien. Kerro vähän niistä kuuntelijoille.
3: Joo. Kyllä näistä mun muisteloista vielä, kun niitä kysyt, niin että miksi musta niin kuin tuli tämmöinen talonrakastaja, niin. Tämä kulttuuri, nämä kaikki liittyy olennaisesti rakennuksiin. Että tässä on niin kuin hyvin pitkänä johtolankana tämä rakennusten inspiraatio. Eli mä olin lapsi, niin mun isäni oli siis hyvin tunnettu ja arvostettu rakennusentisöijä Helsingissä. Jorma Pulla, entisöinti Pulla Oy, ja hän yli 400 helsinkiläistä rakennusta restauroi, pääosin yleensä julkisivut siis. Ateneumista Tuomiokirkkoon ja niin päin pois, että valtavan upeita kohteita. Ja kun mä olin pieni tyttö, niin äiti ja isä eros, ja isähän ei oikeastaan muuta tehnyt kuin töitä, niin silloin kun hän haki meidät, mun veljeä ja mut, niin me mentiin työmaille. No ihan niin. Sieltä 8-vuotiaasta lähtien, niin työmaat oli se paikka, missä me vietettiin sitä elämää yhdessä.
2: Eli sä sait tutkistella maailmaa rakennuskulttuurin sisältä.
3: Kyllä, tavallaan. Ja hyvin niin kuin poikkeuksellisesta niin. Näkökulmasta.
2: Joo.
3: Eli sain päästä ihmeellisiin kellareihin ja ihmeellisiin vintteihin ja ihmeellisiin nurkkiin ja ihmeellisiin paikkoihin ja ihmeellisessä kunnossa oleviin. Ja sitten vielä nähdä, kuinka ne sitten rakentui upeiksi restauroiduiksi kohteiksi, jossa joko asuttiin tai työskenneltiin. Et mulla oli ihan siis oikein seikkailuita ja elämänkokemuksia siellä, että mä olen kiipeillyt tuonne Johanneksen kirkon torniin, niitä hataria pieniä. Siihen aikaan turvavalvonnat ei ollut yhtään niin kuin saman luokan kuin mitä nykyisin on, että 70-luvulla ei paljon kypäriä käytelty.
2: Tuossa tarkastelin vähän, miten paljon Helsingistä on kirjoitettu. Siis on minullakin täällä ollut studiovieraina hyvin monia, professori Anne Laurila ja Liisa Väisänen, joka on kertonut kirjassaan Helsingin symboleista.
3: Kyllä.
2: Ja eri tavalla on tätä Helsinki-rakkautta näissä minunkin ohjelmissa käsitelty ja avattu, mutta että Nyt tässä sinun kautta se tulee varmaan ihan uusi ulottuvuus. Kertoisitko vähän siitä, mitä se tarkoittaa, kun rakastaa taloa?
3: Joo. Sitten se rakastaa, kun taloa, niin talosta tuleekin tavallaan niin kuin persoona.
2: Niin.
3: Eli mä koen sen sillä tavalla, että talossa rupeaa olemaan niin monta eri ulottuvuutta, niin monta syvyyttä, niin monta niin kuin historiallista kerrostumaa, inhimillistä tarinaa ja vaikka mitä. Saatika sitten koristeita ja kaikenlaista eri tyylisuuntia ja aikakausia ja kaikkea, että se on niin valtava määrä kaikkea hyvin, hyvin mielenkiintoista.
2: Eli talon kautta avautuu kokonaan uusi maailma ja uusi todellisuus.
3: Tietyllä tapaa juuri näin.
2: Sanotaan, että arkkitehti Alvar Aalto kiinnitti erityistä huomiota talon sisäänkäyntiin, portaaliin,
3: joo,
2: introitukseen, millä
3: kyllä
2: tavalla talo kutsuu sisäänsä ja ottaa. Mikä on sinun tämmöinen salaisuutesi? Mikä talossa on se suurin vetovoima, joka saa sinut innostumaan?
3: No tietysti mun näkökulmasta, joka rakastaa tämmöistä vähän vanhempaa, klassisempaa arkkitehtuuria, niin mulle on jotenkin se struktuuri tärkeä. Sen ei tarvitse olla niin, että

0: on kolmeen osaan jaattu rakennus, jossa se keskimmäinen osa on se kutsuvin. Sitten taas joku pienen pieni ihana huvila, vaikka Villa Johanna, jonka mukaan isäni mut risti, niin siinä taas on hyvin semmoinen vähän niin kuin salaperäinenkin se intransi. Toki se näkyy hyvin siihen kadulle, mutta niin kuin se kodinomaisuus ja semmoinen inhimillisyys tekee siihen sen kutsuvuuden.
1: Tuo on kyllä hyvin sympaattinen ajatus, että talo on tavallaan sinulle persoona, kaveri, hän, jonka kanssa sinä keskustelet ja joka puhuu sinulle erilaisia asioita. Tulee mieleen Lauttasaaren kirkon arkkitehti Keijo Pitäjä, joka sanoi jossakin yhteydessä, muistan, että on olemassa kolmenlaisia rakennuksia. On olemassa puhuvia rakennuksia, laulavia rakennuksia ja sitten mykkiä rakennuksia,
0: no niin,
1: jotka eivät sano mitään, vaan joo, sulkeutuvat. Minkälainen on tämä sinun talosi? Mitä kaikkea siinä on?
0: No, mun mielestä talo laulaa, joo. Niin. Varsinkin esimerkiksi kirkolliset ja teatterirakennukset, oopperarakennukset, niin sehän on valtava semmoinen laulava voima. Ja niin kuin nyt ajatellaan, että kun me ollaan tämmöisessä maassa, jossa luterilaisuus on pääasiassa, niin tässähän on nimenomaan tämä, me ollaan niin kuin sanan ja sävelen kirkko ennemmin kuin taas sitten tuolla Keski-Euroopassa on enemmän tätä taiteen, koska siellä ei ole tätä uskonpuhdistuksen aikaa ollut, niin kirkkohan on täällä sanan ja sävelen kirkko, niin hehän puhuu, ja nämä rakennukset ja sitten taas toisaalta, niin ne, jotka ovat mykkiä mulle, niin ovat hyvin teolliset, hyvin pelkistetyt, hyvin voisi sanoa väärällä tavalla modernit, kylmät rakennukset, niin niissä on usein se lasi-ikkuna semmoinen, että sinne ei näe sisään. Ja siihen tulee semmoinen vaikutelma, että toi ei keskustele minun kanssani tuo rakennus.
1: Niin.
0: Se ei anna semmoista niin kuin inhimillistä tunnelmaa.
1: Ei avaudu sinulle. Tulee mieleen semmoinen vanha kolmijako, strukturaaliset rakennukset ja funktionaaliset rakennukset ja esteettiset rakennukset.
0: Joo.
1: Onko tästä nyt ehkä, tai voiko tästä vetää johtopäätökset, että tämä tämmöinen esteettinen kauneuteen vetoava puoli on sinulle läheisin näissä rakennus.
0: Toki on. Ja ihan niin kuin hyvinvointiasiantuntijoiden mukaan se on ihan ihmiselle, pienelle ihmiselle paras mahdollinen alusta, missä voi elää, jos siihen sisältyy jonkinlaista estetiikkaa. Eikä pelkkää sitä teollisuutta tai semmoista hieman kalseaa olemusta.
1: No, Hanna Pulla, kertoisitko, mikä sinua elämässä ja tässä talorakkaudessa eniten innostaa?
0: No se, että se on tavallaan, että sillä on niin pitkät juuret. Se on niin kuin, että se historia on siellä olemassa. Mutta niin kuin tänä päivänä tietysti se, että nämä säilyisi, että ihmiset niin kuin näkisivät, että meillä on tämmöinen valtava, avoin, elävä kulttuuriympäristö tässä näin ihan silmien määrällä. Varsinkin tuossa tässä Helsingissä, siis ihan missä vaan nyt melkein pyöritään, niin löytyy valtavasti upeata rakennuskantaa, jossa on niin kuin detailista toiseen ja tunnelmasta toiseen, että semmoinen katse kohoaisi sinne rakennuksiin ja voisi nauttia ja huomata, että Helsinki on tavattoman kaunis ja monipuolinen kaupunki. Ihan poikkeuksellinen oikeastaan Euroopassa.
1: No, mikä on suurin uhka tälle mainitsemallasi talojen estetiikalle ja säilyvyydelle ja jatkuvuudelle? Mikä on nyt se kaikkein pahin, mitä voisi tapahtua?
0: No, maailmanmullistuksista en tiedä, mutta näin sisäpäin niin kuin sisältä päin, niin se, että rakennuksia ei huolleta, ne jätetään huonoon kuntoon, niitä ei entisöidä oikealla tavalla, tai että niitä jopa puretaan. Tai että jos puretaan sellaisia rakennuksia, jotka on esimerkiksi 60-luvulla rakennettu, niin niiden tilalle ei osatakaan nyt äkkiä rakentaa semmoista, joka jo Euroopassa on niin kuin täysin vallallaan oleva suunta, tämä

0: urbanismi, eli uusvanha tyyli. Eli voitaisiin löytää, esimerkiksi nyt tuli Mannerheimin tielle siihen vanhan Huuborin talon. Siinä oli upea Höijerin suunnittelema talo kulmalla aikaisemmin. Sitten se purettiin 60-luvulla ja siihen tuli tämä Aktia-talo. Ja nyt siihen rakennettiin sitten Aktia-talon purkamisen jälkeen niin tämä Signe. Ja en mä nyt tiedä, kyllä se ehkä parempi on, varmasti parempi tämä Signe kuin se vanha, mutta kyllähän siihen olisi voinut tehdä jotain varsin upeata.
1: Tämän aamun yksi uutinen kosketti minua. Siinä sanottiin, että suomalaisten kaikkein suurin vamma on juurettomuus. Eli että ihmiset eivät enää oikein tiedä, mistä ovat kotoisin ja mihin kaikkeen heidän elämänsä liittyy ja tulisi liittyä. Että tämmöinen irrallisuus ja juurettomuus on, ja tämä on oikeastaan hyvin vahvasti linjassa siinä, mitä sanoit, että pitäisi osata arvostaa sitä, mikä on ollut aikaisemmin. Ja sitten kun luodaan uutta, niin ottaa huomioon tämän kulttuurin pitkä prosessiaika.
0: Joo, olet ihan täsmälleen naulan kannassa nyt minun näkökulmalta, niin. Että se on juuri niin, että minun mielestä, että vaikka meillä on verrattain lyhyt historia täällä niin. Suomessa, ja varsinkin nyt Helsingissä, kun ei Helsinki ole oikein ollut semmoinen dynaaminen kaupunki kuin vasta parisataa vuotta, niin siitä huolimatta meillä on juuret ja valtavan niin kuin mahtava arkkitehtuuri ja upeita arvostettuja arkkitehtiä ja ihan muitakin kuin Aalto, siis jo aikaisemmin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja koko tämä meidän Jugend kaupunki. Mehän ollaan ihan poikkeuksellinen, että ei sitä moni tiedä kuitenkaan, että kuinka niin kuin arvokas Jugend Art Nouveau-kohde me oikeasti ollaan täällä Helsingissä.
1: No millä tavalla me saisimme silmämme auki paremmin, että me tavalliset helsinkiläiset kulkijat osaisimme nähdä näiden rakennusten arvon. Liisa Väisänen järjesti aikoinaan ja useankin otteeseen tämmöisiä kävelyretkiä, jossa hän pyysi katsomaan talojen yläosiin ja eri puolille, missä on symboleja ja miten noiden kävelyretkien aikana ihmisille avautui kokonaan uudenlaisia suhteita taloihin. Mutta miten sinä neuvoisit?
0: Niin,
1: miten?
0: Juuri tätä ensinnäkin arvostan Liisa Väisästä tavattomasti ja kaikkia tutkijoita, koska he avaavat myöskin mun työtä. Niin Suomessa on mahtavia, upeita tutkijoita ja niin heidän aineistoistaan pystyy sitten myöskin ammentamaan. Ja nämä Talotarinat-sarjana somessa niin pyrkii just siihen, että no niin, nyt mä kerron tämän talon tarinan, niin sitten ehkä ohi kulkiessasi sinulle tulee tunne siitä, että voisit silmäillä sitä ja nähdä siinä semmoisia arvoja, jotka eivät ennen ehkä ole tullut ajatuksiin. Ja mulla on paljon ystäviäkin, jotka, sä teit hei mun entisestä kotitalosta
1: niin,
0: ihanan jakson, että jos mä olisin tiennyt, mä en olisi myynyt sitä ollenkaan.
1: Niin.
0: Että nämä on kauhean ihania kommentteja, että joskus se jää se oma liian lähellä oleva asia huomiotta. Se ei saa sellaista arvoa kuin joku Pariisin kohde tai joku Tukholman kohde tai joku muualla oleva kohde, kun se on liian lähellä. Mutta että just ehkä sen kautta, että kun tämä some nyt on aika valtava voima sinällään, niin et jos joku innostuisi siellä näkemään ja huomaamaan, että hei, kierretään, mennäänkö yhdessä kaupunkikierrokselle ja katsotaan, mikä täällä olisi kiva talo tai jotain tämmöistä.
1: Äsken mainitsit tämmöisen sanan kuin urbanismi ja meillä vanhastaan Suomessa on kuitenkin hyvin vahva landelaisuus, maalaiskulttuurin voima ja perinne. Ja minäkin olen syntynyt periferiassa. Joen Lehtonen kirjailija siinä naapurissa sanoi, että me, jotka lähdimme sieltä Enonkoskelta ja Savonlinnasta ja Etelä-Savosta tänne Helsinkiin, niin olemme saaneet uuden nimen. Me olemme Salon siirrokkaita. Minusta se on hyvä sana ja minusta ehkä kaikkein korkein arvonimi, mitä voi saada. Tämä on lähtenyt jostakin, mutta tietää, että on jostakin lähtöisin ja sitten on tavallaan opitellut täällä urbaania elämäntapaa ja urbanismia. Mitä se urbanismi oikein on?
0: No, tämä uusi urbanismihan on nyt vähän semmoista, että siinä tuodaan juuri sitä vanhaa tapaa elää niin kaupungissa niin esille. Mutta jos nyt ajatellaan urbaania ajatusta ja tuota, mistä sä itse puhuit, niin toi on varsin mielenkiintoinen pointti. Toi, niin, että suuri osahan rupeaa olemaan jo paljasjalkaisia helsinkiläisiä, mutta ei se ole hirveän kauan ollut näin. Ja nyt jos ajatellaan, niin kuitenkin on ollut maalaispitäjät, kartanot, talot, talonpojat, kaikki he on niin kuin kehittänyt tämän koko Suomen tavallaan. Mutta sitten kun he ovat muuttaneet kaupunkiin, niin heistä on tullut sitten kaupunkiin soveltuvia ihmisiä. Heistä on voinut tulla toisesta arkkitehtiä, toisesta talonmiestä tai jotain muuta. Mutta se, että miten ihminen niin kuin kehittyy tämän ympäristön kanssa ja sulassa sovussa, on minusta se niin kuin urbanismin ylin. Että se eroavaisuus sinne maalle ei olisi niin dramaattinen, että me pystyttäisiin pitää semmoista inhimillisyyttä, mitä maallakin. Mä itse olen kaikki kesät viettänyt maalla, niin mulle se on hyvin tärkeää ollut niin kuin jotenkin kohdata nämä puolet ja yhdistää.
1: Ensimmäinen 2-vuotiaan kokemus Vihdissä oli oikeastaan jo hyvin hyvä esimerkki siitä, miten se lapsena koettu ympäristö ja hetki voi vaikuttaa läpi elämän.
0: Kyllä, kyllä.
1: Onko sinulla muita tämmöisiä ihania oivalluksia, jotka liittyvät omaan elämääsi ja ovat elämän varrella avanneet sinulle jotakin yllättävää?
0: No mitäköhän tähän ajattelisi? Tämä rakennustaide, jos pidetään vielä siitä kiinni, niin että kuinka paljon sen merkitys on niin kuin ihmiselle itselleen rauhoittava tai päinvastoin. Eli tiedetään ihan psykologisesti se, että mitä inhimillisempi ympäristö, sen paremmin ihmiset voi. Ja kyllähän siihen vielä, jos ripaus arvostusta sitä omaa ympäristöä kohtaan lisää, niin mikä se mukavampaa?
1: Eli se kontekstuaalisuus tavallaan suojelee ihmistä ja antaa uusia virikkeitä ja uutta voimaa, kun sen sisällön ymmärtää oikein.
0: Juuri näin.
1: Hyvä.
0: Juuri näin.
1: Hanna Pulla, meidän aikamme alkaa olla vähän jo loppumaisillaan. Meillä on runsas minuutti aikaa vielä.
0: Joo.
1: Mitä haluaisit nyt Radio Dayn kuuntelijoille siunatuksi lopuksi sanoa siitä, että me havahtuisimme paremmin näkemään oman elinympäristömme ja havahtuisimme pitämään siitä parempaa huolta?
0: No, vähän niin kuin itsekin puhuit, mitä Liisa Väisänenkin, että katse sinne ylös koristeeseen, katse julkisivu, katse siihen ympäristöön ja se, että sehän on terveellistä lähteä kävelylle.
1: No niin, kyllä. Voi kiertää Töölönlahtea tai Mustikkamaata tai missä tahansa. Katu ei ole huono paikka kävellä ihan keskustassa, koska siellä on niin paljon virikkeitä ja symboleja ympärillä.
0: Joo, kyllä. Ja Helsingissä on puhdas ilma.
1: Kyllä. Hanna Pulla, lämmin kiitos tästä hetkestä, jonka soit Radio Dayn kuuntelijoille. Ja tässähän ihan virkistyy ja innostuu, kun kuuntelee sinun raikkaita ja valoisia ajatuksiasi. Mitä odotat nyt tulevalta kesältä?
0: No, toivotaan, että säät pysyisi maltillisina ja että saisi tehdä oikein kivoja talotarinoita taas lisää.
1: No niin, niistä kuulemme varmasti vielä myöhemmin uudestaan, koska tämä on niin rikas aihe, että meidän täytyy järjestää ainakin toinen ohjelma vielä, jossa syvennymme vielä vähän tätäkin syvemmälle. Lämmin kiitos siunausta, voimaa ja kaikkea hyvää tuleviin aikoihin.
0: Kiitos paljon samoin.
2: Veli Matin juttusilla.
3: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.